hwɛ ɔbɔne fo ne maa ho so na sɛm nyinaa sɛ mɛtu wɔn mɛtu wɔn ɔbɛ me me kra bɛ sɛ na nyɛ nipa adwene ne nyame adwene o ɛpɔ a yɛbɔɔ wɔ ho na wohunu yɛ anka yɛmbɛhyɛ wo